0: jutro.
1: Svake godine na desetine hiljada ljudi nestaju bez traga u Japanu i taj fenomen u Japanu poznat je yohatsu, što u prevodu znači isparavanje. Takvi ljudi napuštaju svoje dosadašnje živote oslanjajući se samo na sebe, porodicu ostavljaju za sobom, posao, prijatelje, sve, ma sve kompletno.
2: Što najgore, ne ostavljaju nikakav trag koji bi možda otkrio da je sve ozbiljan yohatsu.
1: Ja kažem da smo sve mi yohatsu. Koliko puta ste vi rekli da ima, da odem, da me ne vidite više nikad, da me ne nađete ako još jednom

0: vojska našla nov način da zadrži vojnike, da produže ugovor tako što su im ponudili besplatno da igraju novi GTA 6. Do sada je 20 vojnika, od njih 130 već potpisalo papire i ovo nije pošalica, ovo se stvarno dešava, već zvanična strategija za zadržavanje ljudi u službi.
1: I logično da smo se malo porazmislili, kapiram da nismo u ovom fazonu, ali koja bi jedina stvar bila koja bi vaša firma mogla da vam ponudi i da te pod znacima navoda ono, zadrži, kupi na duži period i tako dalje, tako kako
0: je.
1: God.
0: Odgovor nije da primam redovno platu, zato što to stvarno podrazumevamo da pa, mora da se dešava. Pa, da.
1: Dajte nešto originalnije kao ovi što su smisli.
0: Ti si predložio masažu.
1: Ja bih volao da firma obezbedi masažu, ali jednom nedeljno, znači 4 masaže mesečno.
0: Da ne bi morao da masiraš nas po pancu.
1: A da ne bismo da morali da se masiramo međusobno. Ja svima to predlažem. Mislim, ne bi, nije to samo za mene benefit. Ja bih se izborio za sve vas.
0: Vidim da svima treba lufta i godišnjeg odmora
1: da,
0: na pretek.
1: Da.
0: Milan kaže plaćeni godišnji odmor u pravom smislu godišnji, ono od mesec dana.
1: A Zoran, vidi Zoran, ali naivan. 2 puta godišnje po 30 dana. Jes, da. Cvrc, to nema ni
0: pasioni. I Vesna,
1: pasioni.
0: Još jedan godišnji odmor. Još 7 dana, ona je malo skromnija.
1: Ivana hoće da se organizuje besplatno 2 putovanja godišnje. Pa dobro, to je 2 team buildinga, tako da kažemo.
0: Mm-hmm.
1: Dušica je skromna isto. Ja radim u osnovnoj školi i samo prva smena negde do 1 plus raspusti praznici, ne tražim više ništa. Znači Dušici ne treba ništa više, dovoljno što radi u osnovnoj školi.
0: Znači treba nam lufta, to možemo
1: luft.
0: Da zaključimo.
1: Najviše.
0: Izgleda da. Godišnjeg odmora da se
1: drago
0: produži.
1: Drago mi je što nisu se pomamili na platu i to. Doduše zabranili smo im da prišu platiti.
2: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
2: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
3: Kada metal...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za Octopod? Nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
6: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
4: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
7: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
8: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
9: Da.
8: A ovo?
9: Da, i to.
8: A ovo?
10: Da!
11: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
12: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
13: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.

0: tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da na mapi najfotografisanijih kontinenata je ipak prva Evropa sa svojim metropolama, a na mestu broj 1 je Pariz i Eiffelov toranj. Sledi Big Ben pa Louvre. Ha.
2: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da prema pisanjima domaćih medija najveću alimentaciju u Srbiji ima voditeljka, u stvari dobija voditeljka Snežana Dakić, koja je navodno dobija 350.000 mesečno za ćerku Lauru, koju je dobila u braku sa biznismenom Vladimirom Mikićem. Pre 10 godina su se razveli i batica isplaćuje, ne pita.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Dino Merlin iznajmio 3 hotela, gala za svoju ekipu pred koncert u Kraljevu. Za sebe je odabrao jedan od najluksuznijih u obližnjoj Vrnjačkoj banji. Zakupio je poslednji sprat. Mi licitiramo i mislimo da je to možda Hotel Park pre nego Tonanti.
3: Broj 1 jutarnji show.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
1: www.roma.rs.

0: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, preskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
1: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990.

0: Regal Prato 27.990, Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Znate ono kad kažu da žele previše razmišljaju i da komplikuju. Ivan je to srušio samo zato što mu je Sandra rekla da kupi brašno za palačinke. Tu kreće overtinkovanje. Eto.
2: Za palačinke brašno, ja sam onda pomislio da neko posebno brašno i onda sam je pitao koja je to brašno, 400 ili 500, znam da ima. Ona je rekla, ne znam, vidi tamo kad uđeš, pitaj prodavačicu, meni to glupo, pitam, brate. Prvo sam zvao Svetlanu, svoju snajku koja se nije javljala na telefon, pa sam zvao Ivu, koja rekla da nema pojma.
1: Čaleta,
2: nema zime.
1: Znači, 5 telefonskih brojeva si okrenuo da bi saznao koje brašno treba da kupiš. Baš si se uzrujao.
2: Da.
1: Jesi dobio te palačinke?
2: Ne, to nije bilo za palačinke, nego za Olgino, brate, nekog s neki slajm.
1: A su te navukvale.
2: Ali ostalo je brašno, tako da pašće palačinke ovih dana.
1: Ama, obećo mi. Ih, obećo. Mogu i ja da ti obećam.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Novo istraživanje pokazalo da vreme doručka ima i tekako veze sa dužinom vašeg života.
1: Is.
0: I pre nego što se prekrstite i prevrnete očima, u pitanju su Kinezi.
1: A kod njih su druga pravila,
0: pa,
1: to ovde ne važi.
0: Pa možda ipak da čujete.
1: Al ajde.
0: Ljudi koji doručkuju između 8 i 10 imaju najveće šanse od iznenadne smrti, tako kažu Kinezi.
1: Poljubim.
0: Ovi što doručkuju od 7 i do 8, oni su u prednosti, dok su u najvećem riziku oni što doručkuju od 10 do 12.
1: Ima li nade za nas koji doručkujemo u 6 i 12?
0: Ne kažu za nas ništa, mi smo verovatno već u raju, ne znam, jesi ti živ od jutros, kako se osjećaš?
1: Pa kao što vidiš, živ i prelep, kao i svakog jutra. Pa, potpuno! Video sam svoj gledalo. Radio S. Broj 1.

0: Best of jutra.
1: Batut izašao sa pravilima ponašanja roditelja pred početak školske godine. Za početak preporučuju da se nekoliko dana pred školu deci vrati u običajni odlazak u krevet. Znači da se hvata ritam. Na druga stavka je doručak. Znam da deca prosto obožavaju ovsenu kašu koju Batut preporučuje. Ovaj, jedva čekam da im javim kako je Olga uživa u ovsenoj. Dalje fizička aktivnost, ja mislim da im to jedino neće smetati i roditeljima će to prijati sat vremena dnevno. Neophodna podrška po povratku iz škole. Znači, treba da budete ljudi podrška, ne policajci. Kako ne policajci, nego podrška.
2: Jel smeš da pitaš dete s vrata šta je bilo u školi?
1: Glupo, nemoj nikad. To će nije udistra umirilo.
2: A šta treba da
1: kažeš? Kako si se provela danas? Da li si naučila nešto novo?
3: Ako treba da ga pitaš kako je u školi u 7 uveče, pitaj ga u 7 uveče. Jedino što tad dolaziš u situaciju da shvatiš da ima i domaći u 7 uveče. Da ne može se stigne ništa do sutra.
0: Jutarnji show Radija S. Sa Irenom i Ivanom.
4: I'm just not sure my heart is working, and yours is beating double time.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
2: Brusnica!
3: Tu!
2: Demanoza!
3: Prisutna!
2: Hialuron i hondroitin?
4: Spremni!
2: Ko smo mi?
4: Uroil!
3: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
2: Jer mi smo šta?
4: Uroil!
3: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
6: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali givice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj givice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Pre bi da se zavališ na meceta trosed nego da radiš.
8: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%, nema izgovora.
7: Treba nam lampa i još sitnica.
8: Ceo dom u MECET-i opremiš do 30%.
7: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju samo u MECET-i.
9: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
10: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
11: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
12: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.

0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je Uber uveo opciju koja putnicima omogućava da zatraže vožnju sa ženskim vozačem. Ta opcija omogućava pre svega ženama neku sigurnost, da se osjećaju opuštenije kada putuju same, znači mogu da traže ženskog vozača. I za sada ovo je dostupna, ova opcija, samo u Americi.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Melania Trump prekinula tišinu posle spekulacija da Trump ima ljubavnicu, tačnije pričalo se da je u vezi sa njegovom asistentkinjom. Samo se pojavila pre neki dan u svetlo-plavoj košilji, crvenoj suknji, i samo izgovorila: evo me, čula sam da vam nedostaje.
0: Je se slaže to svetlo-plavo i crveno, slaže se on?
1: Odlično.
0: Dobro. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je 13-godišnja Ema Modrić, ćerka Luke Modrića, potpisala za Real Madrid i priključila se ženskoj kadetskoj ekipi iz Milana, stigla u Real kao izuzetan fudbalski talent.
2: Broj 1 jutarnji show.

Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi.

0: Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, Breskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
4: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center. .rs.
5: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
6: Da.
5: A ovo?
6: Da, i to.
5: A ovo?
7: Da! Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
8: Komšija Mile je pronašao dobre patike Jack Sport sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
9: Jel može muzička želja?
8: Mile, molim vas izađite iz studio. Jack Sport.
10: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz Tomato 1 kg 299,99.
11: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: i prija.
1: Pa mislio sam da si me zvala, oj, ja sam čuo nešto. Ja pomislim, Irena vrišti, stavio program kad ono, vrana. Siva vrana. Kurim ti se, sam čuo Ivana.
2: Bolje zvuči uz Radio S.

0: i Ivanom. Best of.
1: A sad moramo da vidimo šta je to najnebitnije za ovaj 24. avgust.
2: Ceca kaže da ne voli espresso. Pijem kafu isključivo iz džezve. Lepo što smo sad ovo saznali.
1: Mislim, ne pije ona iz džezve, nego ali, kafu iz džezve, kapirate?
2: Tursku, ono.
1: Da.
2: Ali nebitno, jer ceca neće baš kod vas da kuca na vrata da dođe na kafu. Šanse su minimalne. Brooklyn Beckham uklonio još jednu tetovažu, nebitno jer mu nije ni priličila, čovek je imao na bicepsu istetovirano, piše mamin dečko. To je uradio pre 10 godina, a sad eto, valjda je odrastao pa želi da skine, a i odnosi su malo tu se promenili u toku ovih 10 godina.
1: Da.
2: Svakako nije mamin dečko. Samantha Jones, Samantha iz serije Sexy grad, napunila 70 godina.
1: Ej, Samantica naša. Najviše sam zbog toga i gledao Sexy grad.
2: Da, napunila je Kim Kartala, ne Samantha, zato i nebitno. Samantha će uvijek da bude Samantha iz serije.
1: Samantha će uvijek biti ista, jedna i neprevaziđena. Hodajući seksi...

0: vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Na početku dana pretežno sunčano i toplo. Prepodne u Vojvodini je sredinom dana i posle podne i u ostalim krajevima promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Za područje južnog Banata izdato je upozorenje na udare vetra. Najviša temperatura biće od 30 do 37 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: U Srbiji je aktivno 20 požara, situacija je stabilnija nego prethodnih dana. Požari u Deliblatskoj peščari na Stolovima i kod Lukova kod Vranja još nisu lokalizovani, a zbog najave jakog vetra vatrogasci su pojačali prisustvo na ugroženim delovima. Požar kod sela Koznik u okolini Sjenice trenutno je van kontrole. OFAK je izdao novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije koja je produžena do 30. septembra. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović navodi da je u nestabilnom međunarodnom okruženju važno da možemo u što većoj meri da se oslonimo na domaću rafineriju. U narednih nekoliko dana i benzin i dizel skuplji su za po dinar. Dizel sada košta 232 dinara po litru, a benzin 203. Broj žrtava poplava u Nepalu porastao je na najmanje 579, dok se 1924 osobe vode kao nestale. Među nestalima je 517 stranaca kao i 933 radnika na hidroelektranama. Srbija je pobedila Island 102 prema 73 u prvom kolu grupe J kvalifikacija za Mundo Basket. Čuli ste vesti.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Tobom su Irena i Ivan.
4: Evo, da, dobro jutro.
5: Svake godine na desetine hiljada ljudi nestaju bez traga u Japanu i taj fenomen u Japanu poznat je yohatsu, što u prevodu znači isparavanje. Takvi ljudi napuštaju svoje dosadašnje živote oslanjajući se samo na sebe, porodicu, ostavljaju za sobom posao, prijatelje, sve, ma sve kompletno.
4: Što najgore, ne ostavljaju nikakav trag koji bi možda otkrio da je sve ozbiljan yohatsu.
5: Ja kažem da smo sve mi yohatsu, koliko puta ste vi rekli da ima, da odem, da me ne vidite više nikad, da me ne nađete ako još jednom vidim da ste pobacali stvari ili nećete da jedete ono što sam skuvala.
4: Pa ti da... pretiš yohatsuom, ali ne sme zapravo.
5: Yohatsu je bila i vaša majka i majka vaše majke, to je ono kad

0: jutra.
1: Pa jedno istraživanje kaže da roditelji više koriste telefon za vreme obroka nego deca.
2: Kako bre više? Neka deca ne mogu da, evo moji kumići kad su bili mali nisu mogli da večeraju ako im ne ide nodi ili tamo crtać.
1: Ja znam isto i matore koji ne mogu da večeraju isto dok čekaju supu na onu stoličicu od Ikeje, isto stave telefon i upale neki podcast, to trešti.
2: Oni gledaju berzanske izveštaje.
1: Tako da ako jedete prstima, ako sedate goli za sto u gaćama, ako mljackate, pričate sa otvorenim ustima, nemate prava grdite decu.
2: Znači mama kraj ništa. Tačka. Ćalci su krivi. Okej.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31 799

0: 9 dinara po kvadratu, podna lampa Atum 3990, tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalti kartice, namesti svoj život, forma ideale.
1: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
2: U Superveru od 28. do 30. avgusta minje lubenica kilogram 89,99, a do 3. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299, dugotrajno mleko Moja kravica 2,8% mlečne masti 1 litar 99,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: Saobraćajni servis na radiju S donosi
5: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
6: Do 5. septembra izvodit će se radovi na deonici petlja Novi Sad-Sever, petlja Novi Sad-Centar. Tokom izvođenja radova bit će zatvoren krak petlje Novi Sad-Sever i smera Beograda ka Novom Sadu i smera Novog Sada ka Subotici. Saobraćaj se preusmerava na petlju Novi Sad-Centar. Radio S vam želi srećan put.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
5: Mama Bilja želi da javi da su njena deca spremna za školu. Patike, ranac i još mnogo toga pronašla je u Đak Sportu na 40% uštede. Čestitamo mama na dobroj organizaciji vremena i budžeta.
6: Ljubi ih, majka.
5: Gospodjo, Đak Sport.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Kalam se ošišao, šokirao sve. Ne samo svet, već i svoje bliske prijatelje, kolege, trenera.
2: Svi su se istraumatizovali.
1: Svi su zinuli, vilica im pala do poda, ne veruju šta je čovek uradio. Ona duga plava kosa po kojoj su ga svi prepoznavali. Sad je više nema. Znači, ono, oćelavio se, olindrao se za sve pare. Zlatan Ibrahimović ga pitao, jeli brate, si ti izgubio neku opkladu? Jesi normalan? Ko te natero na ovo? Ali dobro, na kraju mu je poželao da će možda biti brži na terenu, otkud znam. Meni su dugo pričali, moram da vam kažem, da Irena nije Irena, da, bez crne kose i šiški, ravnih šiški, odsečenih, ono, kao na šerpu.
2: Ali ravno. Ti si imala razne transformacije u poslednje vreme, mislim, u poslednje vreme, poslednjih nekoliko godina, i nije ti ni jedna loše stajala, tako da...
1: Da, ali uvek ima ti ono, ali, crna kosa i šiške, to je Irena, ovo ostalo, kao, super je, ali to nije to, da, to nije da, to. Isto kao i moja sestra Jeca kad je stavila protezu fiksnu sad u 30. godinama da ispravi zube. Imala je ona lepe zube onako sa razmakom, to nam izgleda nasledno, i ja imam razmak samo mnogo manji i meni nije smetao. Ona je imala malo veći, ali za mene to bilo jako šarmantno, simpatično.
2: I šta, spojila ih?
1: Spojila je zube i ima sad besprekoran osmeh, ali to,
2: a to nije,
1: nije
2: više
1: to.
2: Jeca.
1: To ne, nije, ne, lepa je ona, ali nema taj šarm tih zubića onih.
2: Da, da, kapiram.
1: Razdvojenih. Radio.

mesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo.

tvoj svet zapljuskujem ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Na početku dana pretežno sunčano i toplo. Prepodne u Vojvodini je sredinom dana i posle podne i u ostalim krajevima promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Za područje južnog Banata izdato je upozorenje na udare vetra. Najviša temperatura biće od 30 do 37 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: U Deliblatskoj pešari situacija je mirna, ali jak vetar bi mogao ponovo da rasplamsa vatru. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Oko 50 hektara zemljišta zahvatio je požar u okolini sela Koznik u Sjeničkom kraju. Vatra je trenutno van kontrole. Timovi iz Evropske unije ostaće raspoređeni u Srbiji do 5. septembra. Fabrika robota otvara se danas u Šapcu. U prvom postrojenju te vrste u Srbiji kineska Mint grupa proizvodit će humano robote. Otvaranju će prisustvovati predsjednik Srbije. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će telo Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju po nalogu predsjednika mehanizma sprovodi sudija Ian Bonomi. Broj žrtava u Nepalu porastao je na 626, a nastavlja se potraga za 1924 nestala. Turistički odbor Nepala objavio je spisak sa imenima nestalih stranih državljana, među kojima je i Enisa Leković iz Srbije. Nakon tri osvojene medalje u judo u juče, naši judisti danas nastavljaju borbu za odličja na mediteranskim igrama. Takmičarski dan otvara Jelena Nišavić u 10.45. Čuli ste vesti.
3: Leto bolje zvuči,
0: Radio S. Sa tobom su Irena i Ivan.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Novo istraživanje pokazalo da vreme doručka ima i tekako veze sa dužinom vašeg života.
5: Is.
4: I pre nego što se prekrstite i prevrnete očima, u pitanju su Kinezi.
5: A kod njih su druga pravila,
4: pa,
5: to ovde ne
4: možda
5: ipak
4: važi. Da čujete.
5: Al ajde.
4: Ljudi koji doručkuju između 8 i 10 imaju najveće šanse od iznenadne smrti, tako kažu
5: Ulema
4: Kinezi.
5: Ulema ti poljubim.
4: Ovi što doručkuju od 7 i do 8, oni su u prednosti, dok su u najvećem riziku oni što doručkuju od 10 do 12.
5: Ima li nade za nas koji doručkujemo u 6 i 12?
4: Ne kažu za nas ništa, mi smo verovatno već u raju, ne znam, jesi ti živ od jutros, kako se osjećaš?
5: Pa kao što vidiš, živ i prelep, kao i svakog jutra. Pa potpuno, video sam svoj gledalo.

0: jutra.
1: Kako snovi utiču na vas?
2: Pričamo o tome zato što je Ivanova žena Sandra sanjala Ivana u njihovom novom stanu u bračnom krevetu kako leži s nepoznatom ženom i jede jabuke. I sad smo pitali šta to može da bude. Kažu da je bitno da prvo saznaš koja vrsta jabuke je bila u pitanju, da li delicious ili ajdare.
1: Nemojmo sad sprdati se s ovim važnim temom.
2: Kaže, pozvu neće brat Ivan u tuđu baštu.
1: Evo, Aladin me lepo spasao. Ivan go jede jabuku s drugom ženom jer mu je nedostatak vitamina i potrebno mu je voda.
2: Dragana kaže, nastradao si svakako, Ivane, ne znam zašto. Evo ga, ladi se, nije mu dobro.
1: Što se ladim, već sam se skinuo. Spreman sam za nastavak sna.
2: A ujdu si crven kao najsočnija jabuka ovog sveta.
1: kao modi.
0: Jutarnji šou Radija S. Sa Irenom i Ivanom. Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
1: Minimax.rs. E,
2: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket.

0: 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
4: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
5: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
6: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi
8: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
9: Do 5. septembra izvodit će se radovi na deonici petlja Novi Sad-Sever, petlja Novi Sad-Centar. Tokom izvođenja radova biće zatvoren krak petlje Novi Sad-Sever i smera Beograda ka Novom Sadu i smera Novog Sada ka Subotici. Saobraćaj se preusmerava na petlju Novi Sad-Centar. Radio S vam želi

0: Best of. Tri stvari. Prva koju juče nismo znali, danas znamo da se stogodišnja kornjača Trotter oporavlja i ponovo hoda nakon amputacije noge. Trotter je zaradio povredu nakon napada divlje životinje, pošto je rešio malo da napusti dvorište svog vlasnika, prošao da po šumi, a ovo lekari smatraju vrhunskim poduhvatom, ne samo svojim, nego i Trotterovim, zbog godina koje ima 100 komada.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je na Floridi otvoren muzej koji je posvećen isključivo meduzama. Plutajući predatori sa pticima pulsiraju i kovitlaju onim akvarijumom, zadivljujući posetioce. Naša koleginica Iva, kada je bila u poseti akvarijumu u Valenciji, kaže da se najviše zadržala kod meduza, da su fascinantne i veličanstvene, pa verujem da jesu, osim ako ne plivaju tik do mene.
0: I treće koje juče nismo znali, danas znamo, da su naučnici napravili OnlyFans nalog za mrmote, kako bi prikupili novac za njihov opstanak. Na ovom nalogu nema eksplicitnih scena, seksplicitnih scena, već mrmoti žive svoj život, jure preko nekih stena, ulaze, izlaze iz jazbine i tako dalje. Znači, nisu mrmoti seksualizovani, da ne brinete. Broj 1, jutarnji show.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, preskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
3: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je SoccerBet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
5: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađi očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
6: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
7: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Samo da poslušamo najnebitnije stavke za ovaj 25. avgust.
2: Žejla Ramović i Jakov Jozinović zajedno je na jahti.
1: Da li moguće?
2: Posle meseci i po dana od nagađanja, da li su ili nisu zajedno, zaklela se zemlja, raju, da se sve tajne znaju. I tri tačke.
1: Pa ti veruješ ili šta? Samo mi reci.
2: Pa lepi su i da jesu i da nisu.
1: Ja ne verujem da su zajedno.
2: Kaže, opasno je ako ližete poklopac od jogurta, kiselog mleka ili pudinga. Zbog što možete da posečete
1: da,
2: jezik.
1: Znao sam da je to.
2: Ali ove navike iz detinjstva teško se rešavamo i nebitno toliko opasnijih stvari vreba od jednog lizanja poklopca do, od pudinga i kiselog mleka.
1: Brat.
2: Izuzetno retka ptica koja je pola mužjak, pola ženka, primećena kod Čikaga. Što bismo se mi stresirali oko jedne ptice kad to isto imamo i kod ljudi oko nas?
1: Da.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Na početku dana pretežno sunčano i toplo. Prepodne u Vojvodini je sredinom dana i posle podne i u ostalim krajevima promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Za područje južnog Banata izdato je upozorenje na udare vetra. Najviša temperatura biće od 30 do 37 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar bi mogao ponovo da rasplamsa vatru. Oko 50 hektara zemljišta zahvatio je požar u okolini sela Koznik u Sjeničkom kraju. Vatra je van kontrole. Timovi iz Evropske unije ostaće raspoređeni u Srbiji do 5. septembra. Fabrika robota otvara se danas u Šapcu. U prvom postrojenju te vrste u Srbiji kineska Mint grupa proizvodit će humanoidne robote. Otvaranju će prisustvovati predsednik Srbije. OFAK je izdao novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije koja je produžena do 30. septembra. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović navodi da je u nestabilnom međunarodnom okruženju važno da možemo u što većoj meri da se oslonimo na domaću rafineriju. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove navodi da za sada ne može da precizira kada će telo Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti jer je u toku istraga koju po nalogu predsjednika mehanizma sprovodi sudija Ian Bonomi. Građani Islanda danas glasaju o ponovnom otvaranju pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Brisel pažljivo prati referendum jer bi mogao da utiče i na narednu fazu proširenja. Čuli ste vesti.
0: Muzika koju voliš.
3: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala.
2: I društvo koje ti prija.
4: Sve što ja mislim da vi gotvite suprotno.
5: Pa idi, ne primenjuješ, ja ti govorim iz dana u dan, ne pravite široke globosne
4: frizure. Ja ću namerno široku frizuru.
0: Leto.
2: Bolje zvuči uz Radio S.

0: Best of. Odašiljač.
1: Ne googlaj. Odgovori.
2: Šta 71% žena uvek nosi sa sobom u tašni?
3: Mislim, znači ono, malo trene...
2: 7 od 10.
3: Pa. Znači, 7 od 10. Koja je to stvar koju otprilike... Pazi, nije 10 od 10.
2: Nije.
3: 10 od 10, mislim da se ovde ne računaju ono, ključevi, telefon i
2: novčanik. Da.
3: E, ako je to odgovor, onda smo ono, mentoli.
2: Pa, a nije.
3: Jer je to nekako to ono što mora, u principu. Pa, ovde vjerojatno se razmišlja o nekim ono kao...
2: Šminka.
3: Ulošci.
2: Ulošci.
3: Rezervne gaće.
2: Tako je.
3: I tako, kapiram da se na to misli. Ako se misli na mobilni ključevi novčanika, evo odmah da prijavimo da smo i to rekli. Ono.
2: Da, rekli smo.
3: Rekli smo, ali kapiram da se to nije odnosilo na to pitanje. Znači, pitanje glasi...
2: Šta 71% žena uvek nosi sa sobom u tašni?
3: Ajde, ljudi, šta vi mislite? I zašto tako mislite? Ako ste žena, pomažite. Šta je to od tih stvari koje su uvek u vašoj torbi, tašni, a nisu ove tri koje smo malo pre spomenuli, jer su one kao neka...
2: Pa verovatno.
3: Kod deo tela, mislim. Tako mobilni ključevi, novčanik, ono, ne računaju se u one predmete koji idu u tašnu. Milan odmah kaže kondomi u glavu direktno, bam. Ok, da, razmišljajte.
2: Moguće,
3: da, ali teško baš 71% da njih
2: pa,
3: je spremno,
2: mnogo,
3: ali trebamo da razmišljamo, da izbacujemo sve ono stvari koje se nalaze u jednoj ženskoj torbi. Trebaju nam muškarci, ali ne trebaju žene da nam ponu, šta je to
2: pre svega žene,
3: što
2: da
3: se nalazi u vašim torbama, i to kod 71% vas. Radio

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
5: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
6: U Superveru od 28. do 30. avgusta mini lubenica kilogram 89,99, a do 3. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299, dugotrajno mleko Moja kravica 2,8% mlečne masti 1 litar 99,99. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi
8: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
9: Do 5. septembra izvodit će se radovi na deonici Petlja Novi Sad Sever, Petlja Novi Sad Centar. Tokom izvođenja radova bit će zatvoren krak Petlje Novi Sad Sever i smera Beograda ka Novom Sadu i smera Novog Sada ka Subotici. Saobraćaj se preusmerava na petlju Novi Sad Centar. Radio S vam želi srećan put.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Šta 71% žena uvek nosi sa sobom u tašni? Miroslav se javlja, kaže čokanče. Pa verovatno postoji neka gospođetina koja je nosi, ali ne verujem da je baš...
2: Ali znaš šta cirka je oni? Te, vodku, brate, da se ne osete.
1: Tako je, to je alkohol za posao. Dobro, kaže Labelo, imamo dosta komentara koji kaže Labelo.
2: Ogledalce par puta.
1: Ogledalce par puta, parfem, maskara. Marko kaže grožđena mast.
2: Kad si zadnji put čuo za grožđenu mast?
1: Grožđenu mast, ja mislim kad sam bio mali, znaš, onda je nekako pojavilo se Labelo i ja sam mislio da je grožđena mast
2: umrla.
1: Odumrla, tako je. Kaže Ivan žvake.
2: Da.
1: Ana kaže opet ogledalce, dobro, vlažne maramice. Baš dosta komentara imamo, iskreno. Dosta žena, znaš, imamo, dakle, imamo
2: pa, znači,
1: neko pravo.
2: Iz prve ruke, brate, iz prve ruke. Mislim, muškarci ovo što šalju uglavnom ono kao neka sprednja, ono.
1: Tako je.
2: To su čukanče, kondomi i tako ti. Interesantno, znaš šta, niko nije spomenuo stvari za odbranu, biber sprej i suzavac.
1: Pa da li to nosi toliki broj žena?
2: Mislim, molim, nosi. Molim.
1: U Beogradu.
2: Pa ne, nije u tih 71 sigurno postao, ali sve više, znači, žena nosi možda te neke stvari za odbranu, verovatno više ovih mlađih. Ko će napada ove starije? Znači, biber sprej, suzavac, i ja sam spomenuo rezervne gaće, ali tu su verovatno i rezervne čarape. A kad su rezervne čarape u pitanju, na primjer, ko ih nema, onda ih nose, ne znam da li još uvijek ono žene, kad im pukne čarapa, nose lak, na primjer.
1: Pa
2: to
1: nisam...
2: rade, brate, rade to još žene, alo,
1: znam
2: radite
1: za tu
2: to.
1: Foru, ali ne znam da li radi, mislim, nisam žena.
2: Ili su sad u fazonu kao, da, ja se slepačem, tu imam čarape, promenim samo. Da li još neko, ono, ovaj sređuje čarape sa tim lako. Inače, kod čarapa, kad smo pričala jedna drugarica, ali da ona zna neku ortakinju, imam, koja uvek sa sobom nosi u torbici papuče. Neke laganije kao baletake, ali papuče nosi. Zašto? Kad ode kod nekog na gajbu, ako taj insistira na izuvanju, da kaže, neću da uzimam te njegove papuče da ne dobijem neke gljivice. I onda pa, i onda vadi kao iz torbe, sport bili torbe, vadi svoje papuče i onda, mislim, nema gljivice. Pitanje glasi:
1: šta 71% žena uvek nosi sa sobom u tašni?
2: Ja mislim da već znam tačan odgovor, da je to nešto verovatno za usne.
1: Moguće i meni je
2: za tako usne,
1: nešto.
2: Ono, ali kao ajde, možda mi ne bude to konačan odgovor, razmišljam još uvek, jer to stvarno mogu da budu možda i neke kreme.
1: Da.
2: Znaš da uvek ima neko lickanje, pa kao daj malo, ko ima kremo da se namažem, daj malo, suve su mi ruke. Uvek su i bre nešto suve ruke, ne znam šta radi s tim rukama.
1: Jeste, da, upravo si, one baš često nosite kremu. Ali evo Ana nam sad šalje sliku
2: njene
1: suzavac.
2: Torbe, a?
1: Ne, šaljem sliku suzavca, vidiš i da si upravo bio izgleda.
2: Evo ga, brate, znači zna
1: tako
2: se,
1: je.
2: Bravo za Anu,
1: šta ne spomenje sigurno je.
2: Prezime, ne ide se u izlazak bez suzavca. Lepo motorno vozilo, ne vidim koje marke, ali suzavac je razgas protiv anti-men, piše.
1: Right. Da, anti-men, super defense.
2: Odlično, super, brate. Maskara, evo, neko kaže, Aleksandar, vibrator.
1: Pa da.
2: Pa mislim, baš sad ono, za poneti vibrator,
1: ne,
2: ne,
1: ne, ne,
2: mislim
1: poneti,
2: da je to više da. Ono kao...
1: Za fioku.
2: Za gajbu. Ne preterujemo. Znaš šta, nismo spomenuli neke medicinski aparati. Medicinski aparati, znači preparate.
1: Kapi za nos.
2: Nisu svi, brate, ko nas dvojice da su ono slinovi i da smo zapušeni, ali...
1: Boga mi, često
2: ali, s obzirom da žene imaju vrlo često te neke tegobe, bolove glave, znači to su neki kafetini menstrual. Da.
1: Raptin K.
2: Da, znači to mora da ima, brate, ono, svaka žena i...
1: ja mislim, da.
2: Tako da bi mi to možda bilo pre... Pa pre hoću da imam brufen nego, brate, ono, nego Karmin, a?
1: Pa mislim da je realno potrebnije.
2: A flaster?
1: A dobro.
2: Ne nosi neko flaster?
1: Ne, verujem.
2: A ima ovi
1: ko?

0: vidimo, da.
1: Se, ono, da.
0: Da, opet se spomenju ulošci i tako dalje, tako dalje. Ok, pitanje glasi...
1: Šta 71% žena uvek nosi sa sobom u tašni?
0: Ko zna, bez googlanja, nek piše, žene, za ovom googlanju ne treba, samo pogledajte u vašu tašnu i otprilike vidite šta je to... Što nosite, bez čega ne možete, a da nisu ono mobilni ključevi, novčanik, jer ako je to konačan odgovor, onda smo svi ovaj
1: ugasili,
0: promašili temu, ali nema veze, bar smo se onako raspisali lepo. Radio.

0: Tog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
5: Da.
4: A ovo?
5: Da, i to.
4: A ovo?
6: Da! Da!
7: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
8: Baka Mira čestita polazak u školu svom unuku. Opremila ga baka sa dobrim patikama u Đak sportu na 40% uštede. U zdravlju da ih nosiš i još bolje promeniš.
9: Možeš jedan pozdrav?
8: Bako, ne preterujmo. Đak sport.
1: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.

0: Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našo bundu, nisi našo bundu. Joj, kao znaš, stanite, molim vas.
1: Leto bolje zvuči uz Radio S.

0: Best of Odašiljač.
1: Šta 71% žena uvek nosi sa sobom u tašni? Slobodan se javlja, kaže ulošci, Vedran kaže maskara, Aleksandar kaže vibrator. Kakvi su ovi muškarci, znači sve to
2: ne,
1: je ono...
2: Par njih je samo dalo neke logične odgovore, ostalo to je masalo, pa evo ga Miroslav, kaže divan odgovor, glinerica, a može da ima i buksnu.
1: Da nije žena, to je brat. Kremlin kaže parfem, Jana kaže naočare za sunce, vi što nismo spomenuli, realno...
2: To je svako, to je bukvalno kao ključevi da
1: kao ključevi, da, ali dobro, naočare, naočare za sunce, naočare za vid, moguće da. I da je to.
2: Naočare za sunce su ono, stvarno,
1: misliš
2: ako
1: da
2: ne pripadaju
1: 100%.
2: Ovoj grupi, ako ne pripadaju ovoj grupi, ono da, kao ključevi, da. Mobilni novčanik, one baš su u vrhu.
1: Upravo si,
2: za
1: da.
2: Za tih 71%. Slušalice?
1: Slušalice, da, realno to se koristi, mislim, i za ove što, i kad
2: da,
1: šetaš.
2: Da, to ima vezano za godine žena ili da li je...
1: Pa ja mislim da ne, ono, realno
2: ja
1: svi slušaju neku muziku.
2: Ja sam mislim, ono, ko vozi kola, kao, znaš, kao
1: pa ipak... Pa da, i kad voziš kola, staviš slušalice, pričaš telefonom,
2: znači,
1: ono,
2: pogotovo ako nemaš... Znači, nije vezano samo za buš, za štanglu i to, a?
1: Pa nije, mislim, ono,

0: da i za šetnju, i za bi po kući ono, što da ne.
1: Da,
0: znaš ali je... realno imaš ih u tašnji, verovatno. 7 od 10 žena, mislim da je da. Moguće.
1: Znaš šta, žene koliko su ovako disciplinovane i pedantne, šta misliš, ove, koji procenat žena u torbi ima ono omote od bombona i čokolade jer nisu imali gde da baci?
0: Pa ja mislim da veliki procenat ima nek.
1: Kao gde da baš stavio torbu pa ću da bacim i te onda ti omoti od bombona i čokolada, ono ti se vuku ono po godinu dana i onda kad napriš veliko spremanje torbe pobacaš to. Pa onda stigli u nove bombone.
0: Tako, pa mislim glupo baciš na ulicu, ono, realno,
1: ne,
0: znaš.
1: Svaka ne, neću staviti torbu. Naravno, stavi ili proguta da. Papirić. Već, znači, ali tako da, ovaj, verovatno ovo nije tačan odgovor, ali treba razmišljati u tom pravcu.
0: I u tom
1: da,
0: pravcu, da, nije, nije loša perspektiva.
1: Svaka žena, ako ne svaka, ono, dve, tri u torbi trenutno ima neki, ono, jel ima neka papirić, ono?
0: Nek se javi, nek pošalje sliku.
1: Od čokolade koji nije tela da baci na ulicu, ajde, priznajte. I koji ima procenat vas ima.
0: Flašicu vode možda.
1: Flašica vode.
0: Pogotovo leti.
1: Da, da, bravo. Flašica vode i to je dobro. Da. Okej. Okay. Ne možemo da lupetamo i dalje da izmišljamo. Muškarci su se uglavnom izlupetali, žene su bile vrlo korektne i evo Ljilja razmišlja, dok je pisala ti si rekao, ona je napisala flašica vode,
0: pročito sam joj misli
1: i postala je. Dakle, pitanje glasi 71% žena u torbi ima nešto, šta je to?
0: Šta tako? Bi, tako je. I šta bi ti rekao?
1: Ja bi rekao, znači razmišljam se ili je to nešto protiv bolova, ti brufeni, kafetini, menstruali, ili je, ako hoću ovako da se ne zezam, onda je to za uste nešto, ili je karmin, ili ruža. Taj neki sjaj.
0: Ja se prijavljam isti odgovor kod tvoj.
1: Oba?
0: O, isti, oba isto, znači.
1: Bravo, sorry.
0: Mislim da je to 7 od 10.
1: Znači
0: ili
1: neka medicina,
0: tako je.
1: Znači neki lekovi za protiv bolova ili za uste nešto.
0: Da.
1: Brate, super, ono. Mislim da slušajci su najviše govorili vlažne maramice, ogledalca.
0: I ulošci.
1: I uloške, na moje žalost samo jedan imamo biber sprej i suzavac.
0: Ali imamo i sliku.
1: Hvala ti, sestro. Draga, ne znam da li si ga upotrebljavala.
0: Nadamo se da nisi.
1: Da nisi. Ok, otvoramo koverat sa tačnim odgovorom. Pa da čujete šta je to što 71% žena nosi u svojoj torbi.
0: 71% žena uvek nosi kremu za ruke u torbici.
1: Yeah. Znaš što je super? Ali super je što smo mi ovaj pomenuli kremu za ruke.
0: Jesmo spomenuli, da.
1: Tu temu malo ono, kao vidiš non stop se nešto licka i ovo ono, tako ali... Jedna od priča nam je bila vezana za kreme za ruke, ali eto, nažalost, nije nam to bio konačan odgovor. Veruj mi, rezervne čarape i veš, kaže S.T. Jelena. Verujemo ti. Normalno, nikad ne znaš gde će završiti. Dakle, hvala svima na odgovorima. Mi smo bili polako...
0: Pa blizu smo
1: pomenuli
0: bili,
1: smo,
0: realno.
1: Nismo pogodili, ali smo imali neke zanimljive teorije. Kremu za ruke je njih dvoje reklo, čini mi se.
0: Pa ja okay. Mislim tako.
1: Da, mali procenat, da. Ali ovaj, kaže, nije krema samo za ruke. Evo ga opet
0: muškarci. Ovi muškarci, znači, danas to je...
1: Šta je s vama, ljudi?
0: Udarila okay. Vrsinu u glavu.
1: Poravljam, hvala još jednom svima na porukama, bili ste divni. Tačan odgovor je da 71% žena u svojim torbama ima...
0: Kremu za ruke.
1: Kremu za ruke. Kami dođe opet, ono, sledeće srede, čekajte.
0: Vidimo se.
1: Ko ozebo sunce. Radio.

0: vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Na početku dana pretežno sunčano i toplo. Prepodne u Vojvodini je sredinom dana i posle podne i u ostalim krajevima promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Za područje južnog Banata izdato je upozorenje na udare vetra. Najviša temperatura biće od 30 do 37 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Prva fabrika humanoidnih robota u Evropi kineske kompanije Mint otvara se u Šapcu, a ceremoniji prisustvuje i predsjednik Srbije. Investicija u prvu fazu robotske proizvodne baze u Šapcu iznosi 20 miliona evra. Od 1. januara sledeće godine minimalna zarada u Srbiji će iznositi 600 evra, odnosno 405 dinara po radnom času, navodi ministarka Đurđević-Stamenkovski. Na terenu u Deliblatskoj peščari je trenutno 529 ljudi. Avion danas deluje u drugim delovima Srbije. Helikopteri su u pripravnosti, a ljudi raspoređeni na kritična mesta. Situacija je značajno stabilnija, noć je protekla mirno, a poslednjih 80 sati nema novih žarišta. Srbija raspolaže jednim od najisplativijih sistema naplate putarine koji se temelji na načelu koliko kilometara pređeš, toliko i platiš, dok uvođenje sistema vinjeta u zemlji nije opcija. Izjavio je direktor sektora za naplatu putarine u javnom preduzeću Putevi Srbije Darko Savić. Duelom železničara i radnika večeras od 7 počinje 7. kolo Super lige Srbije. Prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

0: Best of odašiljač.
1: U Španiji žena prijavila kod notara da je vlasnica sunca, registrovala sve lepo i još hoće da naplaćaju ljudima korišćenje sunčeve energije. Za njenju pokušaj, ali ništa toga, jer prema međunarodnom dogovoru u svemiru nema vlasništva. Nijedna planeta ne pripada nikome, nego je to sve zajednička teritorija. Sad baš pričamo nešto, koliko bi jako bilo sad, ono vreme krize i imaš jedno hektar zemlje na nekoj, na Marsu. Koliko bi to para bilo? Brat, imaš zemlju na Marsu. Koliko može da košta jedan hektar na Marsu? I još nešto, takođe zanimljivo pitanje, odnosi se na našu planetu Zemlju. Kad si vlasnik neke zemlje,
2: koliko je tvoje u dubini?
1: Da li ti sad možeš, ono, ako imaš mehanizaciju, da li možeš da kopaš sve do središta zemlje?
2: Kao, pa to je moje.
1: Zna se koliko je plac u širinu,
2: koliko je u dubinu.
1: To mora da je regulisano pravno, ali ja ne znam. Zanimljivo pitanje, daj neko iz katastra, ono, da geolog neki da nam objasni ovo. Radio.

0: ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs. Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.

0: trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
1: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz tomato 1 kg 299,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Saobraćajni servis na radiju S donosi
4: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
5: Do 5. septembra izvodit će se radovi na deonici petlja Novi Sad Sever, petlja Novi Sad Centar. Tokom izvođenja radova biće zatvoren krak petlje Novi Sad Sever i smera Beograda ka Novom Sadu i smera Novog Sada ka Subotici. Saobraćaj se preusmerava na petlju Novi Sad Centar. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of Odašiljač.
1: Prva vest ove godine, u prvi razred upisano 62.500 đaka prvaka, baš malo u poslednjih par godina, ovo manje više isti broj učenika prvog razreda, ali pre 30 godina ta cifra je bila mnogo veća. 1995. đaka prvaka bilo 40.000 više nego što ih je danas. Druga vest, po ko zna koju godinu za redom glumica Anne Hathaway proglašena je za najlepšu ženu na svetu. Anne Hathaway, pa okej, okay. Ali zna se ko je tata, to jest ko je mama? Sloboda Mićalović. Na šta je Mićalovićka za Anne Hathaway? Treća vest, kako se sezona uragana zahuktava ljudima Floride, agencije nude hitnu evakuaciju posebnim avionima pred nalete uragana. Ukoliko plate članarinu od $1,250, moći će da imaju taj let avionom prioritetni. Znači, ko ima para, specijalna evakuacija, ko nema para, nek se sakriju podru. Kakva diskriminacija.
0: Radio S.
2: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuća.

0: ako ste propustili Odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Od lepih uspomena sa mora, evo, izdvojio bi priču nekog lika koji je bio u Grčkoj i otišao sa devojkom na zabrčanu plažu i na plaži samo njih dvoje i još dvoje nepoznatih i lik stavlja peškir na pesak i odjednom se čuje, a ubre, ali je ladna voda. Pređeš 40 km se opaš u samoći daleko od zemljaka i samo čuješ, a ubre, ali je ladna voda. Nema šanse da pobegneš od naših ljudi nigde. Neće ona nići.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
2: Od 3 do 6.
0: Radio S.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, preskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. augusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
0: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
5: Pre bi da se zavališ na MC Trosed nego da radiš.
6: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%, nema izgovora.
5: Treba nam lampa i još sitnica.
6: Ceo dom u MC ti opremiš do 30%.
5: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju samo u MC.
7: Komšija Mile je pronašao dobre patike Jack Sportu sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
8: Jel može muzička želja?
7: Mile, molim vas izađite iz studija. Jack Sport.
0: Muzika koju voliš.
9: A pokvariš mi san i srce tako lako samo ušunjaš u stan.
2: I društvo koje ti prija.
1: Prvo gledam dalje bolest. Dalje bolestno da bi prenese nešto, razumeš, ovo, znači,
10: što je sigurno, sigurno.
1: Si zdrav, si možda li si zdrava? Dobre, okej, okay, idemo.
2: Leto.
0: Leto. Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Devojka ode sama na more, po tri noći pusti poruku, volim te. Da li je to znak ljubavi ili nešto tu ne valja? Ljudi više misle da tu nešto ne valja, da je nešto zgrešila, pa sad ima grižu savesti. Marvel kaže, ako ti devojka u pola tri pošlje poruku iz Budve da te voli, ti više nemaš devojke. Očekivano, ako je otišla sa drugaricama na more, kaže Tadija, kad čuješ da ti devojka kaže išla bi sama, treba mi malo od mora da razbistri misli, hoću samo da čitam knjigu i da gledam u pučinu, to znači da ona neće samo da gleda počinu i da čita knjigu, nego znači da si se verovatno smučio. Ne? Znači, Srbija misli da kad ti devojka koja je otišla sama na more u pola tri pusti poruku, volim te, Srbija misli da to znači da nešto ne valja, da eto, gore od poruke se mora je samo poruka u pola tri sa team building. Volim te u pola tri s team buildingom. Brate, to je pakao.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Do kraja dana promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Lokalno se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Za južni Banat izdato je upozorenje na udare vetra. Sutra pretežno sunčano i toplo. Kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom mogući su na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Na otvaranju prve fabrike humanoidnih robota u Evropi kineske kompanije Mint u Šapcu predsjednik Srbije rekao je da će već za 15 dana biti predstavljena prva upotreba robota

0: za Vojsku Srbije. Od 1. januara sledeće godine minimalna zarada u Srbiji će iznositi 600 evra, odnosno 405 dinara po radnom času, navodi ministarka Đurđević-Stamenkovski. OFAK je izdao novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije koja je produžena do 30. septembra. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović navodi da je u nestabilnom međunarodnom okruženju važno da možemo u što većoj meri da se oslonimo na domaću rafineriju. Srbija raspolaže jednim od najisplativijih sistema naplate putarine koji se temelji na načelu koliko kilometara pređeš, toliko i platiš, dok uvođenje sistema vinjeta u zemlji nije opcija. Izjavio je direktor sektora za naplatu putarine u javnom preduzeću Putevi Srbije Darko Savić. Večeras u 9 Novi Pazar će ugostiti Šabačku Mačvu u sklopu 7. kola Super lige Srbije. Prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
1: Slušaš? Radio S.

0: ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs. Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
4: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
5: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz Tomato 1 kg 299,99.
6: Lakše se živi. Vaš Gomex.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi
8: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
9: Do 5. septembra izvodit će se radovi na deonici Petlja Novi Sad Sever, Petlja Novi Sad Centar. Tokom izvođenja radova bit će zatvoren krak Petlje Novi Sad Sever i smera Beograda ka Novom Sadu i smera Novog Sada ka Subotici. Saobraćaj se preusmerava na petlju Novi Sad Centar. Radio S vam želi srećan put.

0: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
1: Od lepih uspomena sa mora, evo, izdvojio bi priču nekog lika koji je bio u Grčkoj i otišao sa devojkom na zabrčanu plažu i na plaži samo njih dvoje i još dvoje nepoznatih i lik stavlja peškir na pesak i odjednom se čuje, au bre, ali je ladna voda. Pređeš 40 km se opaš u samoći daleko od zemljaka i samo čuješ, au bre, ali je ladna voda. Nema šanse da pobegneš od naših ljudi nigde. Neće ona nići.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
2: Od 3 do 6.
0: Radio S. Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli

0: Idite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
1: Pre bi da si zavališ na meceta trosed nego da radiš.
2: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%, nema izgovora.
1: Treba nam lampa i još sitnica.
2: Ceo dom u emeceti opremiš do 30%.
1: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju samo u emeceti.
3: Mama Bilja želi da javi da su njena deca spremna za školu. Patike, ranac i još mnogo toga pronašla je u Đak Sportu na 40% uštede. Čestitamo mama na dobroj organizaciji vremena i budžeta.
1: Ljubi ih majka.
3: Gospođo, Đak Sport.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Do kraja dana promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Lokalno se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Za južni Banat izdato je upozorenje na udare vetra. Sutra pretežno sunčano i toplo. Kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom mogući su na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Radne stanice u fabrici humanoidnih robota kompanije Mint u Šapcu, koja je danas otvorena, obišao je predsjednik Vučić, gde mu je prezentovano kako se sklapaju humanoidni roboti i kalibriraju njihovi pokreti i kamere. Najavio je da će već za 15 dana biti predstavljena prva upotreba robota za vojsku Srbije. Od 1. januara sledeće godine minimalna zarada u Srbiji će iznositi 600 evra, odnosno 405 dinara po radnom času, navodi ministarka Đurđević-Stamenkovski. Naglašava da je najavljeno dodatno povećanje do kraja sledeće godine, to jest na jesen. Kompanija Janaf saopštila je da je od OFAK-a dobila produženje licence do 30. septembra. Prethodno su produžene licence Naftnoj industriji Srbije, kao i MOL-u koji sa Gazprom Njeftom pregovara o kupovini NIS-a. Dvojica radnika Elektroprivrede Srbije povređena su u rudarskom basenu Kolubara kada je pukla sajla dizalice, navodi EPS. MS je preminuo u urgentnom centru, dok je MZ zadobio lakše povrede. Na Banovom brdu večeras igraju Čukarički i Vojvodina, dok će u Nišu snage odmeriti Niški radnički i Kragujevački radnički. Obe utakmice počinju u 9, a prenose možete pratiti na kanalima Arena Sporta. Čuli ste vesti.
0: Muzika koju voliš.
3: Slobodno krivi me za voli, a možda nisam taj.
2: I društvo koje ti prija.
4: Pa mislio sam da si me zvala, oj, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena vrišti, stao program kad ono...
5: Vrana. Siva vrana.
4: Kudem ti se sam čuo Ivana.
0: Leto.

0: klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
4: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
5: Da.
4: A ovo?
5: Da, i to.
4: A ovo?
6: Da!
7: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje

0: 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
1: Gomex, 48 sati akcije u ponedeljak i utorek. Plazma Keks, 800 grama, 599,99. Sladoled Quattro Plazma, 1500 ml, 499,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
4: Saobraćajni servis na radiju S donosi
5: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
6: Do 5. septembra izvodit će se radovi na deonici Petlja Novi Sad Sever, Petlja Novi Sad Centar. Tokom izvođenja radova bit će zatvoren krak Petlje Novi Sad Sever i smera Beograda ka Novom Sadu i smera Novog Sada ka Subotici. Saobraćaj se preusmerava na Petlju Novi Sad Centar. Radio S vam želi srećan put.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octo... nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
5: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
6: Nova školska godina samo što nije počela. Vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
7: Baka Mira čestita polazak u školu svom unuku. Opremila ga baka sa dobrim patikama u Đak Sportu na 40% uštede. U zdravlju da ih nosiš i još bolje promeniš.
8: Možeš jedan pozdrav.
7: Bako, ne preterujmo. Đak Sport.
9: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčak sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Do kraja dana promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Lokalno se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Za južni Banat izdato je upozorenje na udare vetra. Sutra pretežno sunčano i toplo. Kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom mogući su na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Na otvaranju prve fabrike humanoidnih robota u Evropi, kineske kompanije Mint u Šapcu, predsjednik Srbije rekao je da će već za 15 dana biti predstavljena prva upotreba robota za vojsku Srbije. Od 1. januara sledeće godine minimalna zarada u Srbiji će iznositi 600 evra, odnosno 405 dinara po radnom času, navodi ministarka Đurđević-Stamenkovski. OFAK je izdao novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije, koja je produžena do 30. septembra. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović navodi da je u nestabilnom međunarodnom okruženju važno da možemo u što većoj meri da se oslonimo na domaću rafineriju. Srbija raspolaže jednim od najisplativijih sistema naplate putarine, koji se temelji na načelu koliko kilometara pređeš, toliko i platiš, dok uvođenje sistema vinjeta u zemlji nije opcija, izjavio je direktor sektora za naplatu putarine u javnom preduzeću Putevi Srbije Darko Savić. Večeras u 9 Novi Pazar će ugostiti Šabačku Mačvu u sklopu 7. kola Superlige Srbije. Prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
0: Muzika koju voliš.
3: A pokvariš mi san i srce tako lako samo ušunjaš u stan.
2: I društvo koje ti prija.
4: Prvo gledam dalje bolest. Dalje bolest da bi prenese nešto, razumeš? Ono, znači,
5: što je sigurno
4: si zdrava, možda li si zdrava? Dobre, okej, okay, idemo.
2: Leto.
0: Leto. Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs. Rusnica.
2: Tu.
0: Demanoza.
2: Prisutna.
0: Hialuroni hondroitin.
3: Spremni.
0: Ko smo mi?
4: Uroil.
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
0: Jer mi smo šta?
4: Uroil.
2: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
8: U Superveru od 28. do 30. avgusta minje lubenica kilogram 89,99, a do 3. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299, dugotrajno mleko moja kravica 2,8% mlečne masti 1 litar 99,99. Neodoljive ponude u Superveru.
9: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi
11: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
12: Do 5. septembra izvodit će se radovi na deonici Petlja Novi Sad Sever, Petlja Novi Sad Centar. Tokom izvođenja radova bit će zatvoren krak Petlje Novi Sad Sever i smera Beograda ka Novom Sadu i smera Novog Sada ka Subotici. Saobraćaj se preusmerava na Petlju Novi Sad Centar. Radio S vam želi srećan put.

0: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6.999, 15% preko 9.999 ili čak 20% preko 12.999 dinara. Na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Ne čekajte poslednje zvono. Intersport u srcu sporta.
1: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz tomato 1 kg 299,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Do kraja dana promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Lokalno se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Za južni Banat izdato je upozorenje na udare vetra. Sutra pretežno sunčano i toplo. Kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom mogući su na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Radne stanice u fabrici humanoidnih robota kompanije Mint u Šapcu, koja je danas otvorena, obišao je predsjednik Vučić, gde mu je prezentovano kako se sklapaju humanoidni roboti i kalibriraju njihovi pokreti i kamere. Najavio je da će već za 15 dana biti predstavljena prva upotreba robota za vojsku Srbije. Od 1. januara sledeće godine minimalna zarada u Srbiji će iznositi 600 evra, odnosno 405 dinara po radnom času, navodi ministarka Đurđević Stamenkovski. Naglašava da je najavljeno dodatno povećanje do kraja sledeće godine, to jest na jesen. Kompanija Janaf saopštila je da je od OFAK-a dobila produženje licence do 30. septembra. Prethodno su produžene licence Naftnoj industriji Srbije, kao i MOL-u koji sa Gazprom Njeftom pregovara o kupovini NIS-a. Dvojica radnika Elektroprivrede Srbije povređena su u rudarskom basenu Kolubara kada je pukla sajla dizalice, navodi EPS. MS je preminuo u urgentnom centru, dok je MZ zadobio lakše povrede. Na Banovom brdu večeras igraju Čukarički i Vojvodina, dok će u Nišu snage odmeriti Niški radnički i Kragujevački radnički. Obe utakmice počinju u 9, a prenose možete pratiti na kanalima Arena Sporta. Čuli ste vesti.
2: Muzika koju voliš.
3: Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našao bundu, nisi našao bundu. Joj, kao da stanite, molim vas.
2: Leto bolje zvuči uz Radio S.

0: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
1: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Baka Mira čestita polazak u školu svom unuku. Opremila ga baka sa dobrim patikama u Đak Sportu na 40% uštede. U zdravlju da ih nosiš i još bolje promeniš.
3: Možeš jedan pozdrav?
2: Bako, ne preterujmo. Đak Sport.
4: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi
5: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
6: Do 5. septembra izvodit će se radovi na deonici Petlja Novi Sad Sever, Petlja Novi Sad Centar. Tokom izvođenja radova bit će zatvoren krak Petlje Novi Sad Sever i smera Beograda ka Novom Sadu i smera Novog Sada ka Subotici. Saobraćaj se preusmerava na petlju Novi Sad Centar. Radio S vam želi srećan put.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Neve na
3: kolor. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađi očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center. Tačka RS.

Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs

0: Posetite jeske.rs ili najbližu Jesk prodavnicu i istražite više. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, preskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
2: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
3: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
4: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš, uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Komšija Mile je pronašao dobre patike Jack Sportu sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
6: Jel može muzička želja?
5: Mile, molim vas, izađite iz studija. Jack Sport.
7: U Superveru od 28. avgusta do 3. septembra. Mlevena plazma 800 grama 649. Sladoled Familija 3 u 1 Klasik Čoko 900 ml 229. Tablete Fairy All in One 116 pranja 2199.99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Gomex, 48 sati akcije u ponedeljak i utorek. Plazma Keks, 800 grama, 599,99. Sladoled Quattro Plazma, 1500 ml, 499,99.
7: Lakše se živi, baš Gomex.
8: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi, kod nas ga biraš ti. Balkan Bet. Pun pogodak.
9: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.

0: Radio S.
1: Opet se budim, kre kopije tvoje, nisam je ni za ime pitao i ne znam ko je.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
5: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier lige. Bez drame i čekanja. Kol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pre bi da se zavališ na MC trosed nego da radiš.
5: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
4: Treba nam lampa i još sitnica.
5: Ceo dom u MC ti opremiš do 30%.
4: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MC ti.
6: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs. Rusnica.
3: Tu.
1: Demanoza.
3: Prisutna.
1: Hialuron i hondroitin.
4: Spremni.
1: Ko smo mi?
4: Uroil.
3: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
4: Uroil.
3: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
5: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
7: Da.
6: A ovo?
7: Da, i to.
6: A ovo?
8: Da! Da!
9: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

0: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz Tomato 1 kg 299,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Muzika koju voliš. I društvo koje ti prija.
3: I po koji uzdah između.
4: Sa uzdahom si bolja nego sa, ovaj, sa melodikom. A dobro, nema veze.
2: Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.

0: koje ti prija.
1: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena vrišti, stavio program kad vrana. Siva vrana. Kurim ti se, sam čuo Ivana.

0: serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
1: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za Octo... nisam još.
1: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs